0: Come on, London! Make some noise!
1: Mino ke le Thabo, mo go iba le nna.
2: Hashtag Mino ke le Thabo.
3: Hashtag Mino ke le Thabo.
4: Hashtag Mino ke le Thabo.
1: Le Mankuku baby, Mushupulo, Sitana Bohlalo.
5: Le ya pele go fela ka ile la boraro.

0: Que nem que na pala sa gata
1: bal. Oh,
0: what's my na awa. Ba tu ya mateli.
1: Eh? Mara ka bele mong khwelela le. Awe Mr. Mabona, Mr. Mabona.
0: Awe ke le ke lebella ka bona hore maotwa le na a libile ka lebenkeleng. Ka ra awe ke tla mohumana solanga ke bona hore na wa pere jwa.
1: Oh ya. No ke go E le hore me mo jala le na le biwe ke mo mabenkeleng ka hore ke tseba ga botsa hore ke le na batho ba gore tata tropo. Mo go ratwa ke bo bona motlae ka kwena fela fa.
0: Wa tla wa sagana ka nna mabona.
1: Eh?
0: Tropo nna. Nna tropo ke isha ke mashela.
1: Dilo
0: tse dintšhi ke ithekela gona
1: mabenkeleaa gona gone molato ka gore ebile ge ke bolela ke ena le fus ke a makala mana a samphounela borile
0: ga botse taba ya gore ke kenya ke go bolela le wena ke ko go shete morago ke mabapi le ena a lefus
1: okay e le gore o diregaeng ke ena le fus
0: nna ke be ke re kgane motlho mongwe ke tla humana karabo mongwe gore putiso mputisa go yone ke ye nnang ke bego ke go putisa yone gore na ga botse go diragalang ka monna wa ka
1: a ke bošiše mamšela gane le nyaka goreng ga botsebotse
0: matsobane alfus o phela a tshogile
1: e
0: monna wa ka ga a sa kgona go iketla ke tsebo rena go diragalang jale ke be ke re wena o tlampha dikarabo
1: ke nyaka go le bošiša ga botse alfus o phela a tshogile tshoswa ke eng ke ra gore alfus ke tsheba e le monna wa sebete wa go tseba maikarabelo a go ba monna mo setšhabeng
0: ke tšheba go bolela kuduma bona ke ka moo ke rogo wena ko wena o ka mpha go dikarabo ka gore alfus nako e kgolo le nnyane o na le wena
1: ke nnete mamojela e upia nna le alfus re kopana gantšhi ge re boleditšhana ka merero ya go amana le kereke
0: allright
1: ee jale a ke re o phela a dutse dika kua gae a ena le lena
0: e fela le dira dilo ka moka alfus ge letlhaba o a tswa o tla kerekeng o tla ka gae manthapama nako e kgolileng yane o na le wena matsobane mabona ke kgopela go tseba rona o diragalang ka monna wa ka
1: nka se kgone go le laodišetša go diragaeng ka lebaka la gore bjale ka ge ke bolela ke re nna ke no kopana le ena ge re boledišana ka taba tsa kereke goba gane le nyaka go fatolola taba tsa go amana le merero wa kereke ke lebotse gore nna a ke discuse ditaba tsa kereke le basadi ei
0: a le bole ditaba tsa kereke mara ka kerekeng ya lena basadi le ya banyaka
1: gane ga botse mma mojela le nyaka goreng na ke le botsa ga botse gore nna ge e ba go neela seo le nyaka go setse ba go tswa go nna I'm sorry ga ke discuss ditaba le basadi

0: Awa madibo wena ba no ghetho re ke ne ka ndumbeng ke tsala nka wena
1: skuse ho tswa ke no kwa ke tsoga ke bona ke ka ndumbeng ke ne go ntse ba tsa masa
0: na wa makatsa ho tswa madiba ka go thoma ne ngwana o dumela ditaule ha ba wena o dumele
1: skuse ho tswa ke ke pelo go mpusha tsa masa please a ke na peace mo ke le mo
0: ha ho ya vakala e fela he are tsepo tshule wona o tla dumela
1: ke tla dumela wa thoma a
0: Ke taola ke tsena.
1: Okay.
0: Ke kopa motswe le ha go here gona bona bona o etsa ala.
1: Skuse mpotse taba ja ga ke tswe ja eng. Ka moya fela na mdutlo.
0: Ha tibo. Re tswe ka mandumbeng. Ke ya qala ka lokho wena.
1: Okay.
0: Mutswela ka mana hararo. Hari. La mafelelo. La mafelelo.
1: Ai. Direng.
0: Ama tswana mo go dumisa maqati nna nna ke bongwanya ama ngwevu hey eh
1: bulela squeeze direng
0: a ke bona re ke a ke tshepo re ke bona hanetle eh madibo ere ke ntope hape
1: wa ntshosha jwale
0: ke ntope hape
1: yo mo shilwetse ka fase ga mmet
0: madibo ke kopa re bua le tsona ke re wena sala nna mogao wa ke bua wena ka wela ka mona ho tsona ere nna mma batho ke batla ho tseba ka bophelo baka a ge bu
1: nna mma batho ke nya ka ho tseba ka bophelo baka
0: badimo ba bontate le ba bomme ke kopare le re bontshe
1: badimo ba mama le papa ke kgopela le re bontshe
0: aha botswela ho qetela he hape ba ma jola ma bondo mi sa qati nane mangwevu ei Hai, dibono sana.
1: Keng?
0: Mpana.
1: Eh?
0: Hai. Dibona ngwana mona. Ngwana.
1: Ngwana.
0: Yee.
1: Ke tsa ngwana.
0: Yee.